turun jam muka de. Agar ani dambe go modi le mekebe. Kombi ta rein kane. Agar ani dambe go modi le mekebe.